0: 잠릉 르비 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 근제 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르제지
2: 자시뎀비냔쿤쪽부나바 Sidin chi yara la rgunga rima zamri yonu Ariri galunga siwa tagi Qayyim dhig darara dhigni Nyami hichinkur kiswa tagni godi Sayi gung ur jabshin dha tsunga niga Sarmag siwa ngar tungur kori Dhiga jau yaran juchipu ur dhiga ghammarki ta Arata tarwa nukur gantang ngi yonu Ngiyo ta ngimili niga yonu nchini Qamirki ta layi gungu tsungarar jabshinga sarmag tamchika tamse jatangsa. Ar jalun yabsi tamchipu Qamirki jatangarongra tango urdaka hrtubra. Tamzira arila hangunga hamulam zambu ganga. Awarnangna tango nnag yerere nrogo nushkabde. Qallanga garkaga nangayang. Qannamla karmu urzunga tanga. Namkani tara njia kardo nurgi. Ardak sima tuntang na ayina zami. Qallanga amnin tachin sambo te chagdab yukishigi. Zige zikin choga namkani khchintang nauntik. Njigtang tukhsir wab. Jagar jawo ra xianag loombo. Kandruk sambo ra ili hngawo. Qallanga ghammaggar kinaa lhungla zigini. Nakshakwa lhandri tamchi kishuwi. Qalangir ka hchiya maalhoon zamga Traga jawu poptanga tanga hiya wapa tarta shiralhoon zonsa Shiralhoon ikhchik tedi Zimmo kanshim maaga arim na yonu Traga tukgu jawu awa dawa ardin jambo ta Tukhsir ka rung tsar zonsa Kanshim lhamo khun sambo Khmaak zonili dajigok Ar jawu ra hiya nga jiga ar zimchik rtsatag jatang no mar tuk chun chang me songs. Tadi poptang nang ghammag tamchipo ar jelun niga poptang tang a shiral hong song nara gatsur chini. Ndi kamde sachin tsong a karo ga gannam godam ganyan chin ga war nang ghalong godam ghalin chin rtsig narin chin ga sar godam e traga tukgu jawo ta kanyang jo sami nizgi zhigzhigok. Nyamandi shirnyin Sero hork lezog Kirkarmu hrtonkhunga nanga Ardantre jawi Hrtagzik tumdil

0: 자시 메토코자피 와능게 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예심치 포냐
0: 와능 칭게 포냐
2: 디촌의 녀흐 등 가르마 섬쩨니 디촌의 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 갸르통샤제인 디촌의 녀르직 등 가르마 섬쩨니 디촌의 녀르니 등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흐 땅슴지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasim-ja chom-chin-da-ra.
3: Chom-chin-da-ra.
2: Di-chul-a nyer-ni-dang karma-sum-chin-ni, di-chul-a nyer-sum-war, sar-ngir-nyam-zhu-gu-chartung-sha-ji-yin.
0: Thor-nun-wa-shkil-gum-chin.
5: Somun oshkila longchin.
0: Sarangir nyamchu.
2: Dichula nyersim ni, dichula nyersim dang karma ngamni war. Dichina seri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormuna jangchu nyanchin kang oshkila longchin ki, nyanshavi lenchin hwanda tangcharsung, kelchi nyambar guajanchi.
5: Tāna Bējīn jī tī sūla wadīn yīn.
6: Nāng mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn shū. Tānda līng jē nē sēn shīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kīp lūng tīn lē gōng gī pē gē tīn lām yī.